asemiye osura hinie ne te se ejapade bia obi di kose efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapade ne mu duro se ne na po din titienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina onto die wo wo nyina na wo te koto efuo no eno na me suma hu ze me free sabrei Same every Sunday, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, oh, oh, oh.

Awurade bɛtu wo ya wo na wayi wo haw na watu soro nyinaa ɔne atene di ɛsom nyame a ɔte ase ɔyɛ ɔnokwafoɔ ɔyɛ onyame